list, pa se mu su te podem. Znam su spresna misli, sam da nacu skupno dem. Te toki s mojim psim, a prta i sva me. Solvens je naša stan, i sa kvanta zlome tem. Get up, get up, get up, get up.